0: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی

زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ڈیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کې با په اسنۍ سره ملوږي.

ها اردن کو نو خبر ادا سیدا کنا چی نن پروگرام کی زو یوازی نه ناستم اویز به یہاں پروگرام کے رسر ناستے آغا برزی خو والا با مونگ تاسو لگی دیر خبری وکو زمونگا پا پروڈکٹ باندے یعنی مونگا سمر ہم پروڈکٹ تی تاسو ٹول تا مطلب جواد تی تاسو کتلی دی تاسو اردلی اوم دی تاسو یوز کری اوم دی ان قریب چی نور ہم داسے پروڈکٹ چاگا روان دی انشاءاللہ آغا با ہم دیر ضرور شی مرکیٹ تا او دین علاوہ چی کم لطمر نزیوت تر کالز برتلل چی لطمر کی تسی کریم نشت دا نو تسی چی کم بلال کلات ان کاسمیٹکس تی تا ورتلی شی سر با کریم ور سرا نور چی سمرم پروڈکٹی منگولا فیس واش وال یا دی سرا سکرب ارجنٹ فیشل یا دی سرا چی کم سیرم وغیرہ دی ایچ ای بی ایچ ای سیرم او ویٹامن سی سیرم ٹول ہر سب ور سرا اویلیبل وی تاسو ورتلی شی تاسو ورن تر لاسا کولی شی بلال کلات ان کاسمیٹکس ٹھیک والا او کبیام دا غی سرا زمونگا یوم پروڈکٹ نوی چی مطلب داسی پروڈکٹ چی مونگا نما خیس

حاجی اویز بھائی چکم دی پروگرام کې عمر سره حاضر شوی دی غیتا بهم ورزو خاجی اوس چا پته نشته زمونږه سو کروڑ دی راته فیسواش شي سند کوچی فیسواش می خسته دی خاصه دی ٹھیک ده تھینک یو سو ویری مچ تاسو یوز کړئ نه بعد کې به مو ته فیډبیک روکه ٹھیک ده

خدای لطفنا زیرکه جه باته نموه بابا لچکی ما گنو کنا باگینی دادگا تپیر سرور دستون خر سرور خواندی نماسی زنو خلی

0: واپس کوم لیجی
1: لیسن سماین پروگرام شه تاسو کوم کال دی اها روان دی خو صبر ورته کی سایدو ازکه کنه چې پروگرام شه روان کی بیا چې کوم دی تاسو کال په طرف اورو درمی نو پروگرام شه د خواندینه او مازه وغله زنه.

0: سلام الله وی کنه چې مزري بایلس کې خبر اول کا کنه دا سه اچانک اچانک روشه امن الله خان دوا مګن ټامه دو سایدو تر خو لې سایدو نارو دینګ پروگرام شه کال خو لې په 0972921292 السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. خبر کړه کیم سینا
1: عائشه خبر
0: کړه دې کارک نه عائشه خبر کړه عائشه دمر ډېر جوته ګلې مونږه خو ما کا کنه
1: برابر
0: بل پروگرام خیر کسی بدل کی پروگرام کے سر سر شامل ہوئی
1: ترتنگ

0: جی رخ اللہ ون سندرا. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو ہلو. وعلیکم السلام. شو خبر کې کوم سینا
1: کاندې نه خبره تا
0: لالا سره چې لا شي وخت رځنه کې شادو
1: خیر دا شکر الحمدلله دې به خو راځي
0: ماشاءالله زه خوش بربر چې تر صبر وتا
1: ا
0: کنه زه خوش یم ماشاءالله
1: ما چې تر صبر زه شو
0: بس تر صبر وتا شو چې زه شو وتا شو اچھا ماشاء اللہ خوشا خبر بس روغلی میڈیو چارا پروگرام انتظار
1: سرنگے
0: اچھا ضرورت سائلو فرمیش داغ مینا محبت نام الفرن کو دل اللہ السلام علیکم السلام ڈیر تمہن مینا محبت نام بالکل دار سکریم السلام موجود مینا محبت نام

شریف فضل کرده کشکی لواگر و سیدن که سکندر یا فران گلتا پی فران گلتا پی پلی که کنها فران گلتا مدر جوت انتظار که کنها و تا کنها رو تا میلام شلا انشالله چکم بکنها و تا رو سیند که سپیشل وی توده پرا و دین مول ده پرا سپیشل لگو سیدو دیر جوتا مننا و چیرس میسر فا فران کرک و دیس پیوٹی فار یو برو و دی پیر نهی بسته و دل جو ایک بار اجاڑ جاتے ہیں خبر کتنے بھی سجاؤ کوئی زندہ نہیں ہے خوش رہو ڈیر جو تمنا

0: کلا تخنن پر اختیاخ کل اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو ویا چ صفات بیوٹی کریم بمگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

0: زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب سن بلاک وټامن سی سیرم فیشل کیټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ار جی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کے با پا اسنا اسرا ملو ویگی
1: آپ کا اپنا ریڈیو 88.4 نیٹ ورک

سلامونه سرنګي امید دای چې شابه ویش زما ملو صاحب ملو صاحب ډیر مننه جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو واسکټ شوی دا

غزل دی چې خون به می واخلی قاتلان بشی، خون به می واخلی قاتلان بشی، زلف دې مسوام خون به می واخلی قاتلان بشی، زلف دې مسما اوران بشی، پاینا کې سترګې مت روا، پاینا کې سترګې مت روا، ځان ته به وګوره حیران بشی، زمونگ و دی دخکل و زن دی چه رنگ با واره وی ارزان بشی، او دا مخبت خوری دی حیره ماشا، های های دا مخبت خوری دی حیره ماشا، لاری که گرانی دی آسان بشی، ستا د خایست تخم به نه ورکوي، ستا د خایست تخم به نه ورکوي، د زړونو ځمکې دي ودانې بشي، او بلا دې واخلم زلف ما خوروا، بلا دې واخلم زلف ما خوروا، بلا دې واخلي بلاګانې.